0: Amen.
1: Mama, ye bom pae edo banu se onana no nu Yesu mujem se attack bi ye be banu so. Ye di Yesu mujan etwem se enye adwuma. Onyamija entwa no nhia. Emmo no ban e wo Jesus Christ din mu. Amen.
0: Amen.
2: Odofu bom pae o. Aradie!